0: Lene Marlin i Morgenklubben på Radio Norge, og ingen som har klaget på fun facten i dag, enda den var langt over hva vi kanskje skulle ha snakket om.
1: Vi to klagde litt på den, men...
0: ja, vi skal... det er ingen som klager på historiene våre i Bløffmakerne, de er stort sett utrolig underholdende.
2: Ja, vi forteller jo hver vår, kun en av oss snakker sant, og du som hører på må finne ut av hvem det er, og da ringer du 08282.
1: Da ringer du 08282 som alltid.
0: Og vi har fine premier, vi har Morgenklubbens eksklusive kaffekopp i premien, og i tillegg til det et fint verktøysett fra Vyrt. Men hvem av oss har hørt Joakim fortelle om AMS?
2: Det har jeg.
0: Det har jeg.
1: Yes.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 81, ferjestrekningen Svolvær-Skrova i Vågan i Nordland, der er avgang klokken 8.30 og 9.15 kansellert på grunn av utfordrende værforhold.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
8: Joker, den gode naboen.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Ja, hej.
11: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
10: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
11: Ja, skjønner. Men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
10: Ja, det stämmer väl.
11: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
12: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
11: Du ser för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
10: Åh ja, sån ja.
11: Nej.
13: Och Frende Försäkring presenterar en dommedag.
14: Hej mamma.
15: Hej.
14: Hej, du är bara lurte på. Det var bensin jag skulle fylla på bilen din, ikke sant?
15: Nej.
13: Dommedager sker. Vi gör dem mindre dumme. Frende Försäkring.
16: En av tidens bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum i Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning i Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
17: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
18: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
19: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Oj, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig. Kjeks! Kjeks!
10: Kjeks! Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
2: Kjeks?
10: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
10: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen Fortun presenterer. Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: sin näst sista konsert I Norge någonsin. Och där väntar kärleken som Kent synger om här. Vem får disse biljetterna och vem lägger mest love I det? Det ser ut till att vara dig, det Marius Eriksen. Du är Rod Stewart fan du.
1: Ja, jag är det.
0: Ja, för du har till och med mött Rod Stewart du.
1: Ja, han var på I Fuengirola, vi var på ferie där och skulle ha konsert.
0: Ja.
1: Vi kom gående igen fra byen og han skulle inn på konsertlokalet og da møttes vi på gangfeltet.
0: Kult.
1: Så det var en veldig spesiell opplevelse og det var, vi var ikke klar over at han var der. Så etter det så ble det litt, da har du nye Rod Stewart en periode.
0: Ja, og når du sa og sier vi, da det deg og...
1: Meg og kona.
0: Ja, for du har skrevet her også at du ønsker å ta med kona di på en romantisk Rod Stewart-konsert.
1: Det helt riktig.
0: Ja, det er så bra tenkt. Jeg kan ikke gjøre annet enn å bare sende billettene rett til deg. Ja, da får du bare dra hjem til kona I kveld og overraske. De billettene kommer her fra oss I Råd Norge.
1: Tusen takk.
0: Have I told you lately that I love you? Kan du åpne når du åpner døra når du kommer hjem?
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Og så med spørsmålet, do you think I'm sexy? Det det han lurer på.
1: Takk så mye.
0: Du må bare øve på den dansen, Marius. Gratulerer. Ses I Trondheim.
1: Takk, vi ses I Trondheim.
0: Hei, hei.

0: du blir på morgenklubben idag.
1: Vad är du loa nå? Vad var det? Vad var nå är jag jävla spänd på vad du loa.
2: Inte vill du nog bli så.
1: Nej men vad är du loa?
3: Nå lever du ras.
1: Nej jag är inte rasen men jag måste lura på vad du
2: lurer om. Ja detta är ju en ljud hvor faktiskt Geir blev sur på äkta.
1: Ja, ja da. Den hade jag förträngt och glömt. Ja,
2: för idag så har vi svart på frågor från lyssnarna våre och de kan spöra om vad som helst och blir vi någon gång sur på varandra på äkta? Ja, är svaret. Ja. Vi är på plats igen i morgon och då är det ju lille lördag grejer.
1: Då ska vi vara bli.
2: Ja, ja, ja, inte sinte på varandra från 05:59.

0: inte glipp av morgonklubben idag.
1: Vad är du loa nå? Vad var det? Vad var det? Nå är jag jävla spänd på vad du loa.
2: Inte bli så sint.
1: Nej, men vad är du loa? Jag
3: Nå lever du ras.
1: Nei, jeg ikke rasende, men jeg må lure på hva du ler av.
2: Ja, dette jo en lyd hvor faktisk Geir ble sur på ekte.
1: Ordentlig, ja, ja, den hadde jeg fortrengt og glemt.
2: For i dag så har vi svart på spørsmål fra lytterne våre, og de kan spørre om hva som helst, og blir vi noen gang sure på hverandre på ekte? Ja, er svaret. Vi på plass igjen i morgen, og da det jo lille lørdag greier.
1: Ja, da skal vi være blie.
2: Ja, ja, ja, ikke sinte på hverandre fra 05:59.